Samantha Snowball, en av mi utrikserier om jeg, Samantha Snowball. Det går jo under å hente om utrikserier. Dalsi, psykolog, vi fyller jo lukkene hørte masse gode kjemmer.